grøne, skjøne, grune narena. Det er narena. Og dårlaube, dårlaube, unge, det laube. Men hva sier noe litt narena? Det er skjøne, skjøne, grune narena. Det er narena.